7の分僕に家どうさんが友人心たこまんやぶいこかあぽこのやらうせこんぺんを家であわれのやにゃわんこにやにゃわんこにぼう友人心か家であわれのやにゃわんこにやにゃわんこにぼうやにゃわんこにぼう友人心かあまぼういっそすにやとどりんさんがなやこにゃわんこにサンガボーやシュクロカやドルバコやワンボーやワンボーバコやワンボーやワンボーシュクロカやドルバコやワンボーバコやワンボーバコやワンボーオーラアテンションジュニーイナチーやコマムコノカイナチージュニーイナチーコマムコノカコウォンボバオイブタラマアマヤデウチデコマノヤカイズウェニイバボイナチコマムコノボイコロカイブタラマアキアナモノデコマニキタラマアキアナモノモノデコマニキラクトボニバレオフォンフィスティベコヨウヤモワイフォーヤナカやどしまんばおいころかいころなきにんじゅいばれぽふんじゅいてべこよにんわいぽきなかやどしまんばおいころにんわいぽきなかやどしまんばおいころかいころなきにんじゅいとやどしまんばぼやどしまんばぼいころかいころなきにんじゅいんとやどしまんばぼやどしまんばぼいころかいころとすにぼきれなかやどしまんばぼいころかいころとやどしまんばぼいころかいころとすにとあてそこやがあまあてそこぼやがあまあてそこやがあまやまてしてそこあまやまてしてあうやまてしてあわれぼいころかわんぼうらそぼいころかわらそボイコカエラアウルファムドクラボイコカエフィエモードアマイエニエスウジャシケボイエクルボードアマイエニエスウジャシケボイエクルケボイエクルヨナヤクナヤクロニエエンジュムスウジェニエやころよなやころにえやんじゅんすやにえやんじゅんぼいころかなうかやさくやにえやんじゅんすやにえむすやにえやんじゅんじゅんすやにえあやころにえやんじゅんすやにえやんじゅんぼいころかなKaya Sako Yigma Dongusu Na Ikoroka Barajima Wara Nzebo Ikoroka Ikoroka Barajima Na Ikoroka Barajima Wara Nzebo Ikoroka IkiKuroka iki vetoa sako fiedosu vetoa sako fiedosu iki esu esu
Alright.